Radio Glas Turkije emituje vijesti. Globalni tehnološki događaj GITEX, koji se organizuje uz domaćinstvo Ureda za investicije i financije Predsjedništva Republike Turkije, a u strateškom partnerstvu sa Ministarstvom industrije i tehnologije, po prvi put je otvorio svoje vrata u Istanbulu. U okviru događaja okupili su se poduzetnici, investitori i tehnološki lideri 70 zemalja. Obraćajući se na otvaranju događaja, direktor Odjela za komunikacije Ureda za investicije i financijske Predsjedništva Republike Turkije Gökhan Yücel istakao je da Turkija ima snažnu poziciju u procesu transformacije koju donosi umjetna inteligencija. Navodeći da Turkija nije samo most, već strateško raskršće koje povezuje svijet, Yücel je kazao da je Turkija, zahvaljujući snažnim industrijskim kapacitetima, kvalificiranoj mladoj populaciji i više od 1000 kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom, odlučna svoje tehnološke ciljeve pretvoriti u globalnu ekonomsku vrijednost. Potpredsjednik GITEX-a Bilal Al-Rais izjavio je da ova manifestacija povezuje tursku infrastrukturu digitalnih inovacija s međunarodnim investitorima. Na dvodnevnom događaju učestvuje više od 300 kompanija investitora, 150 globalnih govornika te više od 100 investitora koji upravljaju imovinom vrijednom preko 100 milijardi dolara. U programu učestvuju domaće kompanije obuhvaćene programom Turkon 100, vodeći tehnološki parkovi te međunarodni tehnološki giganti. Ministri vanjskih poslova Turkije, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozdravili su odluku britanske vlade da zabrani uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji i ograniči usluge povezane s tim naseljima. U zajedničkom

Ovde je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar den u studiju do Ankara. Dneska je 11. septembra 2026. petok. Je započuvame našata emisija na makedonski jazik koja se imituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoeuropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Turkcell 4A, su tehnički parametri frekvencija 12.902 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stapka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da je slušate sekoja večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. На почеток от кога слушате вести, потоа кога следат редовните програми, кои не со вкусна севдалинка и тема на денот.